0: je vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.
1: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica. Mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javiti se u galeriji ili na 069-135-474, 069-135-474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Izdajem dvosoban stan, Novogradnja, Radanovići, u blizini su škola i vrtić od 20. septembra ove do 20. juna naredne godine. Pozovite plus 382-68-015-887, plus 382-68-015-887. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

0: Te mi Nevenka, koliko ste u ovom poslu već?
1: Kada se rodila sinko.
0: A kada se sjetite djetinstva, kakav je grba nekad bio, što vam prvo dođe na pamet?
1: A svijeta, sad i nekad. Više niko neće da se bavimo. Vi ovim samo su apartmani i bazeni i sad opticaj.
0: A što je ostalo isto?
1: A isto još malo nešto našega prirodnoga blaga. Drugo, malo. Mladost ne radi ništa povodom ovoga, a mi stari pomalo izumiremo. Znači, niti hoće da ih kažemo, a kamoli da rade.
0: Po čemu su grbalske pomidore najljepše pomidore?
1: Znam što ste me to pitali. Najbolje pomidore su zato što je podneblje tako i što imamo gnjilu. One jedino tako mogu da uspiju. Drugo, trudimo se, to bi voljela neko da čuje, da tu našu grbaljsku pomidoru mi zaštitimo. Ali to je malo viši protokol, treba ići u institutu u Beograd i što znam, ja sam rekla da sam spremna da idem i da dam svim silama to za naše potomstvo.
2: Ja sam Rajko Krstičević iz sela Šišića, paradajz proizvodim u Peninsku valu, gdje je prvi tu je prva počela proizvodnja tog paradajza davno, možda prije 200 godina, ja ne mogu sad reći godinu, to malo ko više radi, ima Doljovi Donković i ja. Ja sam se družio sa mnogim naučnicima. Jedan od njih bio je Vlado Gnjanov. To je doktor nauka, jer on je predavao na Novosadski fakultet i kod njega sam ja neko zimao nektarine, imao sam ja neka strašne nektarine, breskve, to isto ovdje sve dobro. E sad, to vam je caka zbog temperature dana, noći. Ova godina nije tako. To se za ovu godinu ne može. Znači, poslije vrelog dana, ovdje su noći u grba jako hladne. U odnosu, recimo, na Podgoricu, Novi Sad, bilo će. E, ta temperatura dana noći donosi jako specifičan ukus i voću i povrću. Ja sam to od njega saznao i to sam rekao na televiziji u Crnoj Gori. Ja sam pitao, ali mogu to da kaže o vama večeras to kažem. To je zbog toga. Međutim, ja sam na period bio, kratko sam bio, ali bio sam u Afriku. Mene ovo sa ova naša klima posjeća na Afriku. Pa ja sam bio dolje, razumiješ, koliko sam bio. E, ovakve su dolje, ovaj, tako je to. Što se tu dogodilo, ja ne znam. Znači, ja sam u Radanoviće, tu živim, više pošte gore. Ja u Radanoviće nikad mi klima nije trebala. Ja sam tek ove godine uključio klimu, jer ne može se, ovo je pakao.
0: Samo vaše ime i odakle dolazite?
3: Ođa Vera, iz Grblja sam, dupla grbaljka.
0: Iz kojeg sela?
3: Iz Šišića.
0: A što znači to dupla grbaljka?
3: Znači da sam iz jednog sela otišla u drugo. Tu blizu.
4: Bio je ovo još jedan susret sa ljudima, tradicijom i domaćim proizvodima koji čuvaju duh Grblja, označaju manifestacije, promociji domaće proizvodnje i atmosferi koja je vladala u Donjoj Sutvari, govorimo u današnjem izdanju emisije Ljetnje priče od 17 sati i 15 minuta.

0: magazinu Grad stigli smo i do sporta. Minulog vikenda startovalo je takmičenje u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Grbalje u Radanovićima remizirao sa Zetom 1-1. Poveli su gosti golom Lazara Vukčevića, izjednačio je Matija Stjepović u posljednjim trenucima meča.
1: Odigrali smo utakmicu mimo svih očekivanja. Ono što smo vidjeli u prethodnom periodu se razlikuje od ovog prvog kola, rekao je trener Trikolora Željko Tomašević.
2: Mimo svih očekivanja smo odigrali utakmicu. Ovo što smo vidjeli u prethodnom periodu se razlikuje mnogo u odnosu na ovu utakmicu prvog kola, izuzev prvih 15 minuta kad smo dominirali, kad smo mogli da postignemo dva gola. Međutim, vjerovatno neki pritisak sam od sebe koji se desio kod njih prvim kolom, iako ničim izazvani, igrači nisu dali pun doprinos što se tiče igre. Međutim, što se tiče zalaganja, svega sve je bilo na najvećem mogućem nivou. Međutim, stvari koje su ih poremetile, mislim da je taj neki strah od odgovornosti prvog kola donio da ne pobijedimo u utakmicu, iako smo tokom cijele utakmice onako imali kao neku veću inicijativu i statistički smo bili bolji u svim elementima igre. Međutim, ko je gledao utakmicu nije mogao da vidi ništa od onoga što smo mi pokazali u prethodnom periodu. Nadam se da će igrači konačno shvatiti da treba da se opuste i da pokažu ono što znaju, pa i ako rezultat bude negativan, ništa im se neće zamjeriti. Jedino što želim je da oni daju sve ono što je u njihovim mogućnostima, da se ispolje kako u tehničkom, taktičkom smislu, i ako bude to na tom nivou na koji oni generalno mogu, mislim da tu neće biti problema tokom prvenstva. A isto tako moramo da se vratimo da je novih svih 11 igrača izuzev Ercegovića, koji je Đorđa, koji je manje igrao prošle godine, tako da može da bude i tu neki stvari vezano za uigravanje i tako dalje, tako dalje. Međutim, vidio sam da imamo potencijal i da svakako možemo da konkurišemo za ova prva tri mjesta.
1: Grbalju u drugom kolu gostuje ekipi Budve, koja je kao gost na startu bila bolja od Koma 3-1.
0: Crnogorski vaterpolo klubovi saznali su rivale u kvalifikacijama za evropska klubska takmičenja. Primorac je u grupi sa Dinamom iz Tbilisija, Galatasarajem i francuskim Pais de Aixom, koji će biti domaćin od 9. do 11. oktobra. Dvije ekipe idu u dalju fazu takmičenja.
1: Žrijeb u Varni komentarisao je trener Primorca Vido Lompar.
3: Taj turnir se igra od 9. do 11. oktobra i igraće se u Francuskoj. Domaćin će biti ekipa PDX, odnosno bivši Ex-Provence. Uz njih i nas još u toj grupi će biti Galatasaray i Dinamo i Tbilisi, tako da jedna, da kažem, konkurentna grupa. Ti Francuzi su bili sa nama u kvalifikacijama za Ligu šampiona prošle godine, tako da imao malo bliže informacije o njima. Što se tiče Galatasaraja i gruzijskog tima Dinama, trenutno nemamo puno informacije o njima, ali sigurno ćemo skautirati te ekipe, prikupiti maksimalan broj podataka i vjerujem spremni dočekati taj turnir. Ono što je sigurno, naša želja je da prođemo tu grupu, to je naš cilj, bez obzira koji je u grupi, tako da apsolutno ćemo sve podrediti tome da u toj grupi osvojimo jedno od prva dva mjesta i plasiramo se u grupnu fazu Eurokupa.
1: Do turnira u Francuskoj Kotorani će imati dosta takmičarskih obaveza.
3: Imamo mi turnir u Beogradu prvo, pa ćemo imati neke mini pripreme sa ekipom Šapca u Kotoru nakon toga, pred sam početak regionalne lige, i onda bi trebalo po svemu sudeći ta regionalna liga da počne 23. septembra. Će biti prvi naš meč, trebalo bi protiv Budve u Kotoru. Nakon toga imamo još mečeve i protiv Partizana, Novog Beograda, također u Kotoru. Gostovali bi Šapcu i Valicu, tako da bi imali priličan broj tih utakmica do tog turnira Eurokupa, kaže, koja se očekuje od 9. do 11. oktobra. Tako da vjerujem da ćemo prije svega, nadam se, biti zdravi i spremni, i ako budemo kompletni u svim tim mečima podizati formu i spremno dočekati taj turnir u Francusku.
1: Budvu, vice šampiona Crne Gore, očekuju dueli sa italijanskom Brešom, španskim Sabadeljem i gruzijskim Apolom.
0: Budućnost će se za plasman u grupnu fazu Eurokupa boriti u grupi E, u kojoj su još Riječko Primorje, Španska Terasa i Mađarski BVSC. Crnu Goru će u europskim klubskim takmičenjima predstavljati i hercegnovski Jadran Emtel, koji ima direktan plasman u Ligu šampiona.

0: Mi vas jako dobro čujemo.
1: Evo ovako.
2: Opet ću izlaziti da kupim grane kao i svaki put.
1: Hoćemo li mi morati da iznajmimo helikopter da bi mogli pod opljace?
2: To nikad nije bilo.
1: I sve po kući đavo ponese, i mašine, i bojlere.
3: Ne mogu ni lice oprati.
1: E, tako.
0: Hvala vam što ste zvali, prenijet ćemo nadležnima vaše pitanje.

0: Ja bih da pohvalim ovu našu ekipu koja vodi nam opštinu.
1: Kasa puna para, stalna jedna ista priča oko samoposluge smećem, a to kaže nije naše.
0: Ne možemo da funkcionišemo nikako u naš grad, dragi Kotor.
2: Jel taj čovjek upameta?
3: Mislim da ovo nije dobro, da je sve glibavi.
4: Pune vodu, Boga mi kao da je sveta.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica. Mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javiti se u galeriji ili na 069-135-474, 069-135-474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Izdajem dvosoban stan Novogradnja, Radanovići, u blizini su škola i vrtić od 20. septembra ove do 20. juna naredne godine. Pozovite plus 382-68-015-887, plus 382-68-015-887. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: dragi naši, toliko u ljetnim pričama kroz koje vas je vodila Biljana. Budite i dalje u dobrom raspoloženju i pratite program Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica. Mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javiti se u galeriji ili na 069-135-474, 069-135-474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Izdajem dvosoban stan Novogradnja, Radanovići, u blizini su škola i vrtić od 20. septembra ove do 20. juna naredne godine. Pozovite plus 382-68-015-887, plus 382-68-015-887. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843
0: zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Želimo vam dobar dan. Počinje Kotorska hronika u 16.30. Ovo su vijesti dana za srijedu 19. august. Komunalno Kotor raspolaže sa preko 70 vozila, od kojih više od polovine za potrebe službe čistoća. Pojačane kontrole saobraćaja danas i sjutra na putevima u Crnoj Gori i u Kotoru. 4 broda i katamaran Antonija danas u zalivu. Počela isplata penzija. Klarinet Fest 18. po redu počinje večeras u Kotoru i trajaće do 27. augusta. Vaterpolo spektakl 100. godina vaterpola u Crnoj Gori večeras u Herceg Novom. U Kotoru je pretežno vedro i sunčano, temperatura vazduha je 30 stepeni. Kotorska hronika.

0: Ni kružni.
1: Zašto kružni?
0: A kako ne, jadna, po čitav dan kružim po ovome bulevaru i ne znam u koji kružni sam ušao, a iz kojega sam izašao. Ne mogu još ni kuću moju potrefiti, a nešto drugo. Ma to... Evo, znaju ljudi, a ne, evo, vidi.
1: To vam je
0: svi
1: samo...
0: kruže, pa dječanke, ali ti spred, iza, po čitav dan po 5 puta krug napravim, jadna.
1: Ma to vam je samo dok se ne naviknete, ne brinite.
0: Eli, navikao je. Sam se, a navikao tu po bulevaru, ali džabe, niko nije slušao, niko. E, još mi regionalni opet ostavio žednoga.
1: Ma ne mogu da vjerujem.
0: Yes.
1: Opet su vas zaobišli, ja?
0: Yes. Tako da mi nema druge, nego opet put kotora u kolone i urez za bidone.
2: Program je nastavljen nastupom Igora Đurovića i Dijane Mojsilović uz degustaciju tradicionalnih specijaliteta.

0: Radio Koper. Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica. Mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javiti se u galeriji ili na 069-135-474, 069-135-474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Izdajem dvosoban stan Novogradnja, Radanovići, u blizini su škola i vrtić od 20. septembra ove do 20. juna naredne godine. Pozovite plus 382-68-015-887, plus 382-68-015-887. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

0: Kotor je i ovog ljeta bio u znaku karnevala. Počinjemo od kraljice preko predsjednika SO i za kraj Kapo.
1: Uz Kapa Kotorskog karnevala ne može to biti teško, čovjek sa iskustvom, prvo on, pa onda organizatori iz NVO Pešte. Nije samo moja uloga, tako da kažem, već dajem svoj maksimalan doprinos u tome.
2: Kapo, je li vama bilo naporno zavoditi red tokom trajanja povorke?
3: Nije ništa teško kad se nešto zna raditi, tako i za druge stvari u Crnogoru da ljudi znaju raditi, sve bilo bi najlakše.
4: Za utiske smo pitali predsjednika Skupštine opštine Kotor, Vojina Batutu.
5: Kotor ima vjekovnu tradiciju u karnevala, karnevalski fešti i maskembala, tako da je bilo odlično. Svi su zadovoljni, mislim da su i gosti zadovoljni.
2: A koja grupa vas je najviše nasmijela?
5: Nešto mi je najsimpatičnija bila grčka grupa iz Patrasa.
2: A među kotorskim grupama imate li favorita?
5: Ove što su vodu promovisali.
6: Maska naša je bila na protest za slanu vodu, pametno me dosta.
7: Da uživajte, mi Kotorani ne propuštamo ove fešte naše.
8: Svi na fešte, dragi moji, vaš Luka Branko Knezović Tute, Kotoranin od glave do pete, bez i sa maskom.
0: Tri, četiri vica bez šlica. U jedan kotorski kafić ulaze tri tipa i kažu: dajte mi kocku leda, meni dvije, a ja ću tri. Konobar ih pogleda i zbori: da nećete i klizaljke da vi donesem. Pričaju dvojica iz Dobrote: koji ti je, molim te, omiljeni saobraćajni znak? Roštilj 100 metara lijevo. Vidio sa jutros u Stari grad jednu mačku, nosi natpis oko vrata. A što piše? Sveti grebem. Već su počele pripreme za naredne izbore. Kako to znaš? Sino sam gledao na TV od tih predizbornih obećanja. Ja se držim na noge kao tek rođeno tele. Ovaj naš novi komšija od sladoleda neće da jede kornet. Zašto? On je policajac i voli na palicu.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: te Dragana Bustovana i Teatra 303.
1: Slušajte ovo, hoćete se vi sad predstaviti nama?
2: Da, ajde, da, kao što vidiš, evo, pored tebe stoji Milko Paf Paf, zvani Kružni.
1: Zašto Kružni?
2: A kako ne, jadna, po čitav dan kružim po ovome bulevaru i ne znam u koji kružni sam ušao, a iz kojega sam izašao. Ne mogu još ni kuću moju potrefiti, a nešto drugo. Ma to... Evo, znaju ljudi, jadna, evo, vidi.
1: To vam je samo...
2: Svi kruže, pa dječanke, ali ti spred, iza, po čitav dan, po 5 puta krug napravim, jadna.
1: Ma to
2: jutru.
1: Vam je samo dok se ne naviknete, ne brinite.
2: Eli, navikao je. Sam se ja, navikao tu po bulevaru, ali džabe, niko nije slušao, niko. E, još mi regionalni opet ostavio žednoga.
1: Ma ne mogu da vjerujem.
2: Yes,
1: opet su vas zaobišli, ja?
2: Yes, tako da mi nema druge, nego opet put kotora u kolone i urez za bidone.
0: Program je nastavljen nastupom Igora Đurovića i Dijane Mojsilović uz degustaciju tradicionalnih specijaliteta.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

0: Na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari nedavno je održana manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. Dio atmosfere prenosi Nataša Janović.
1: Mi smo danas u potrazi za najvećim primjerkom pomidore. A čini mi se na vašem štandu da je upravo možda ovaj primjerak najveći. Kako se zovete?
2: Donković Jelena.
3: Aleksa Donković.
1: Za jednu ovako veliku pomidoru, što je potrebno? Sunce, ljudska ruka ili voda?
2: Sve zajedno. Mora biti sve zajedno, jer ako nije, nema ništa od toga, vjerujte mi. Znači, od vode, sunca do njegovanja svakog dana, to je najbitnije.
1: Od koga ste vi naučili da radite u polju?
2: Ja sam naučila od svekra, svekrvi i od muža.
1: Odakle?
2: Oni se bave time, oni iz Draganovića, i oni se bave, pa preko 40 godina su na pjacu u Kotoru. I eto, ja sam se udala i nastavili smo svi zajedno sa sinovima, imamo još jednog sina starijeg i nastavili smo da radimo.
1: Da li ti vidiš se u budućnosti da nastaviš ovaj posao i da pomažeš tati i mami?
3: Da.
1: A od koga si ti naučio sve ovo što znaš?
3: Od mame i tate i djeda.
1: I djeda. Što te djede najviše naučio?
3: Djede me najviše naučio da čuvam par i da se svakog dana radi isplati.
1: A gdje je djede danas?
3: Pa on danas odmara zato što je skoro svaki dan rano na pjacu, pa sad kad ima da odmori, on odmara.
1: Bravo. A ti si ga dostojno zamijenio.
3: Da.
1: Bravo. Mogu li vam što pomoći?
4: Nurma jurnjava, uživo.
1: Da. Vaše ime?
4: Tujković Nevenka, selo Nalježić i Gornji Grbalj.
1: Recite mi, Nevenka, koliko ste u ovom poslu već?
4: Da sam se rodila, sinko.
1: A kada se sjetite djetinstva, kakav je Grbalj nekad bio, što vam prvo dođe na pamet?
4: A svijeta, sad i nekad. Više niko neće da se bavimo. Vi ovim samo su apartmani i bazeni i sad opticaj.
1: A što je ostalo isto?
4: A isto još malo nešto našega prirodnoga blaga. Drugo malo. Mladost ne radi ništa povodom ovoga. A mi stari pomalo izumiremo. Znači, niti hoće da ih kažemo, a kamoli da rade.
1: Po čemu su grbalske pomidore najljepše pomidore?
4: Znam je što ste me to pitali. Najbolje pomidore su zato što je podneblje tako i što imamo gnjilu. One jedino tako mogu da uspiju. Drugo, trudimo se, to bi voljela neko da čuje, da tu našu grbalsku pomidoru mi zaštitimo. Ali to je malo viši protokol, treba ići u institutu u Beograd i što znam, ja sam rekla da sam spremna da idem i da dam svim silama to za naše potomstvo.
5: Ja sam Rajko Krstičević iz sela Šišića, paradajz proizvodim u Peninsku valu, gdje je prvi tu je prva počela proizvodnja tog paradajza davno, možda prije 200 godina, ja ne mogu sad reći godinu. To malo ko više radi, ima Doljovi Donković i ja. Ja sam se družio sa mnogim naučnicima. Jedan od njih bio je Vlado Gnjanov. To je doktor nauka, on je predavao na Osadskim fakultet i kod njega sam ja neko zimao nektarine, imao sam ja neka strašne nektarine, preskve. To isto ovdje sve dobro. E sad, to vam je caka zbog temperature dana, noći. Ova godina nije tako. To se za ovu godinu ne može. Znači, poslije vrelog dana, ovdje su noći u Grbalj jako hladne. U odnosu, recimo, na Podgoricu, Novi Sad, bilo će. I ta temperatura dana, noći, donosi jako specifičan ukus i voć i povrć. Ja sam to od njega saznao i to sam rekao na televiziji u Crnoj Gori. Ja sam pitao, ali mogu to da kažem, vama večeras to kažem, to je zbog toga. Međutim, ja sam na period bio, kratko sam bio, ali bio sam u Afriku. Mene ovo sa ova naša klima posjeća na Afriku. Pa ja sam bio dolje, razumiješ koliko sam bio. E ovakve su dolje, tako je to. Što se tu dogodilo, ja ne znam. Znači, ja sam u Radanoviće tu živim, više pošte gore. Ja u Radanoviće nikad mi klima nije trebala. Ja sam tek ove godine uključio klimu, jer ne može se, ovo je pakao.
1: Samo vaše ime i odakle dolazite?
6: Ođa Vera, iz Grblja sam, dupla grbaljka.
1: Iz kojeg sela?
6: Iz Šišića.
1: A što znači to dupla grbaljka?
6: Znači da sam iz jednog sela otišla u drugo. Tu blizu.
0: Bio je ovo još jedan susret sa ljudima, tradicijom i domaćim proizvodima koji čuvaju duh grblja, označaju manifestacije, promociji domaće proizvodnje i atmosferi koja je vladala u Donjoj Sutvari, govorimo u današnjem izdanju emisije Ljetnje priče od 17 sati i 15 minuta.

0: U magazinu Grad stigli smo i do sporta. Minulog vikenda startovalo je takmičenje u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Grbalje u Radanovićima remizirao sa Zetom 1-1. Poveli su gosti golom Lazara Vukčevića, izjednačio je Matija Stjepović u posljednjim trenucima meča.
1: Odigrali smo utakmicu mimo svih očekivanja. Ono što smo vidjeli u prethodnom periodu se razlikuje od ovog prvog kola, rekao je trener Trikolora Željko Tomašević.
2: Mimo svih očekivanja smo odigrali utakmicu. Ovo što smo vidjeli u prethodnom periodu se razlikuje mnogo u odnosu na ovu utakmicu prvog kola. Izuzev prvih 15 minuta kad smo dominirali, kad smo mogli da postignemo dva gola, međutim vjerovatno neki pritisak sam od sebe koji se desio kod njih prvim kolom, iako ničim izazvani, igrači nisu dali pun doprinos što se tiče igre. Međutim, što se tiče zalaganja, svega sve je bilo na najvećem mogućem nivou, međutim stvari koje su ih poremetile, mislim da je taj neki strah od odgovornosti prvog kola donio da ne pobijedimo u utakmicu, iako smo tokom cijele utakmice onako imali kao neku veću inicijativu i statistički smo bili bolji u svim elementima igre, međutim ko je gledao utakmicu nije mogao da vidi ništa od onoga što smo mi pokazali u prethodnom periodu. Nadam se da će igrači konačno shvatiti da treba da se opuste i da pokažu ono što znaju, pa i ako rezultat bude negativan, ništa im se neće zamjeriti. Jedino što želim je da oni daju sve ono što je u njihovim mogućnostima, da se ispolje kako u tehničkom, taktičkom smislu, i ako bude to na tom nivou na koji oni generalno mogu, mislim da tu neće biti problema tokom prvenstva. A isto tako moramo da se vratimo da je novih svih 11 igrača izuzev Ercegovića, koji je Đorđa, koji je manje igrao prošle godine, tako da može da bude i tu neki stvari vezano za uigravanje i tako dalje, tako dalje. Međutim, vidio sam da imamo potencijal i da svakako možemo da konkurišemo za ova prva tri mjesta.
1: Grbalju u drugom kolu gostuje ekipi Budve, koja je kao gost na startu bila bolja od Koma 3-1.
0: Crnogorski vaterpolo klubovi saznali su rivale u kvalifikacijama za evropska klubska takmičenja. Primorac je u grupi sa Dinamom iz Tbilisija, Galatasarajem i francuskim Pais de Aixom, koji će biti domaćin od 9. do 11. oktobra. Dvije ekipe idu u dalju fazu takmičenja.
1: Žrijeb u Varni komentarisao je trener Primorca Vido Lompar.
3: Taj turnir se igra od 9. do 11. oktobra i igraće se u Francuskoj. Domaćin će biti ekipa PDX, odnosno bivši Ex-Provence. Uz njih i nas još u toj grupi će biti Galatasaray i Dinamo i Tbilisi, tako da jedna, da kažem, konkurentna grupa. Ti Francuzi su bili sa nama u kvalifikacijama za Ligu šampiona i prošle godine, tako da imao malo bliže informacije o njima. Što se tiče Galatasaraja i gruzijskog tima Dinama, trenutno nemamo puno informacije o njima, ali sigurno ćemo skautirati te ekipe, prikupiti maksimalan broj podataka i vjerujem spremni dočekati taj turnir. Ono što je sigurno naša želja je da prođemo tu grupu, to je naš cilj, bez obzira koji je u grupi, tako da apsolutno ćemo sve podrediti tome da u toj grupi osvojimo jedno od prva dva mjesta i plasiramo se u grupnu fazu Eurocupa.
1: Do turnira u Francuskoj Kotorani će imati dosta takmičarskih obaveza.
3: Imamo mi turnir u Beogradu prvo, pa će imati neke mini pripreme sa ekipom Šapca u Kotoru nakon toga, pred sam početak regionalne lige, i onda bi trebalo po svemu sudeći ta regionalna liga da počne 23. septembra. Će biti prvi naš meč, trebalo bi protiv Budve u Kotoru, nakon toga imamo još mečeve i protiv Partizana, Novog Beograda, također u Kotoru. Gostovali bi Šapcu i Valicu, tako da bi imali priličan broj tih utakmica do tog turnira Eurokupa, kaže, koja se očekuje od 9. do 11. oktobra. Tako da vjerujem da ćemo prije svega, nadam se, biti zdravi i spremni, i ako budemo kompletni u svim tim mečima podizati formu i spremno dočekati taj turnir.
1: Budvu, vice šampiona Crne Gore, očekuju dueli sa italijanskom Brešom, španskim Sabadeljem i gruzijskim Apolom.
0: Budućnost će se za plasman u grupnu fazu Eurokupa boriti u grupi E, u kojoj su još Riječko Primorje, Španska Terasa i Mađarski BVSC. Crnu Goru će u europskim klubskim takmičenjima predstavljati i Hercegnovski Jadran Emtel, koji ima direktan plasman u Ligu šampiona.

Želimo vam dobar dan. Počinje Kotorska hronika u 16.30. Ovo su vijesti dana za srijedu 19. august. Komunalno Kotor raspolaže sa preko 70 vozila, od kojih više od polovine za potrebe službe čistoća. Pojačane kontrole saobraćaja danas i sjutra na putevima u Crnoj Gori i u Kotoru. 4 broda i katamaran Antonija danas u zalivu. Počela isplata penzija. Klarinet Fest 18. po redu počinje večeras u Kotoru i trajaće do 27. augusta. Vaterpolo spektakl 100. godina vaterpola u Crnoj Gori večeras u Herceg Novom. U Kotoru je pretežno vedro i sunčano, temperatura vazduha je 30 stepeni. Kotorska hronika.